可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキップフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほら、キープ、ほら、あなたも、いい子、リアルの世界のキープキープを、V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので、周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。
2: うわー、なんか入ってきたー。
1: お、水、水、水、水、おー。

0: はい。あ、貼り付けた。うわあ。騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあしかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる、
0: おおすごいすごい、あれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あはははは。おー、あっ、え、なにこれ。おー、何が起きてるの、これ。映画見てるみたい。
2: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maintenant, elle est
2: parfaite! Explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてってくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた、え、車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったったったったった、車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: 入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: サイさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
5: どうも、
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルッて
10: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しい。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
11: よ、
1: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながらデザートの雑木でこを味わっている。
17: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
17: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
1: と、 ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
17: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
9: はーい。
7: はーい。
8: はーい。
9: はい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
17: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラクラ
7: クさん。おー、すげー。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もあり得ますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので、周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: Okay, let's go.

0: の全てを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを。

この世界で広めていく男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をする、くくりえの、こいつはアートな、くくりえは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。サンサン、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので、周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もあり得ますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので、周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなっていうことは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。

きます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり

エシリトリや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし。

ちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの色を楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救う。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので、周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？

0: 違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった！オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。
1: うわー、なんか入ってきたー！
0: お、水、おおおおおい。あ、貼り付けだ
1: ー！うわ
0: ー！騒がしい現代決まった。おおおおおおおおおおおおこの状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる
0: おーすごいすごいあれちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。
2: ザイビ
0: おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: え、待
0: って、あれ、バカすんの？まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまにお、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってたんだけど、はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってたまったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこだけど。あったあっ車が回転した。あれはダメって。あれ車、えハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも TICBASKET VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: はい、どうもどうも、お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: サンさん、ここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
10: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
13: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
14: 楽しい。
11: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
13: よ、
1: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
12: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルトを味わっている。
15: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、と ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り、
15: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
13: いただきまーす。
1: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
15: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
16: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。

さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、
1: 何の
0: 収録中なんよ。
1: 収録って何
0: みんなに、みんなに説明をする。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、サンサン、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので、周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に

0: 声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスです。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

カルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線

でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: よーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ろしくお願いします。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、

にんまりキプセル、お出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなた、お出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR

ルモードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まっておのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクをお届け、コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌い。

0: じゃない。うん。
1: うわー、教習車だ。
0: 僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。
1: うわー、教習車だ。
0: やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！
0: あれちょ、待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、何これ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
2: で、オスタンドラステロイド。
0: 待って、あれ爆発するの？
2: 海の。
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってたけど、はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた、え、違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけそれだったのに車飛んでったよなんて、そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあったあった、車が回転した、あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん、お、
5: どうも、
6: お疲れ様です
5: 。はい、どうもどうも、お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
9: 押しっぱなし。
10: あ、うん、なんかブルって
11: して。ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
12: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
13: はい、猫さん、かぶっちゃって。
12: はい、猫さん、
14: あ、はい、いいですか。
12: どうぞどうぞ。
14: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
12: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
15: こちらこそありがとうございました。
16: ありがとうございます。
12: ありがとうございます。
17: ありがとうございます。
18: ありがとうございます。
19: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
20: よ、
19: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
21: お願いします。
19: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
22: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
19: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と豆の子は嘆きとして言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと、再びいいねと声が上がる。温州粉もつけたいなぁ。

0: と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけた清美きもに、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、引いてまーす。
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
4: はーい。
5: はーい。
6: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラクラク
8: ラクラクラクラ
9: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて

で、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜青天に一話を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜青天に一話のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もありえますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので、周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おさんさん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは VR ボンバー。このワールドは VR でボンバーマン的対戦バトルを楽しめるワールドとなっており、アイテムを取ってボムの数や火力を上げてライバルを倒して生き残る内容となっています。もちろん自分のボムで自爆もあり得ますし、制限時間が過ぎるとサドンデスでステージも収縮していきます。自分目線でゲームを遊べる VR モードなので、周りを見ないといけない緊張感がすごいものとなっています。開始時ステージを4つのうち1つをランダムに選び、クラシックからギミックのあるステージまで多種多様となっており、懐かしい気分に浸りながら爆弾で遊ぶことができます。推奨最大人数は30人とのことですが、実際は制限がないようなので、少人数でも大人数でもワイワイしながら遊ぶことができるようになっております。そんな感じで VR でボンバーできるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: めっちゃ行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり、鎌で斬撃を飛ばすことが可能です。鎌以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ。制限時間を設定できたり、任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ、制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を

たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり、鎌で斬撃を飛ばすことが可能です。鎌以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ。制限時間を設定できたり、任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

RC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていく。けれどどうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降りちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚えなんて言ったの、覚えてないです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ。制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ

0: お停止受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり、鎌で斬撃を飛ばすことが可能です。鎌以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ。制限時間を設定できたり、任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ろしくお願いします。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。

0: 地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ。制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

イトレ。イエーイ！ V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり、鎌で斬撃を飛ばすことが可能です。鎌以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ。制限時間を設定できたり、任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こーねこーねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご利用します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。

0: ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。おーザイビー、おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてんのこれ、映画見てるみたい。
1: で、オスタンドラステロイド、
0: え、待って、あれ爆発するの、うん、まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた、今見たらこれ大丈夫かなと思ってて、うまい、今何もなかったじゃん、なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて、そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ、まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや、辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだビッコビコなわけど、あったあったあったあったあったあった、車が回転した、あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でサウンドしよう。
4: おっ、どうも、ついさんはここ。
5: あ、どうもどうも、
4: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルって
9: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: いや、楽しい。
12: ありがとうございます。
11: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
11: 作者、サン。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーフィルトを味わっている。
16: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が溶けてしまう
11: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと、再び、いいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ、と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せ

0: つけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットメリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす。
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーボン。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: はーい、
4: はーい、
5: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日はお疲れ
4: 様でした。
7: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり、釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ、制限時間を設定できたり、任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。

0: 皆様、こんばんは。VR 演劇の今がわかるラジオ第62回目でございます。MC を務めます、イシケモでございます。さてさて、急に暑くなったり涼しくなったり、気温の上下が激しい今日この頃でございますけれども、皆様、いかがお過ごしでしょうか。今日ね、暑く行こうと思います。というわけで、本日、VR 演劇の今がわかるラジオ、ゲストはなんと、第2回劇王バーチャル優勝団体のプランド B の皆様に来ていただいております。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。なんと6名来ていただいています。このラジオ史上最多ゲスト、トーク界では最多ゲストではないでしょうか。はい、というわけでたくさん今日はいらっしゃるので、にやかに進めていきたいと思います。では、まずはですね、お一人ずつ自己紹介を皆様に向かってお願いしたいと思います。では、鈴尾さんからよろしいですか？お願いいたします。
1: はい、鈴尾さんと申します。プランド B では脚本を務めさせていただきました。本日は皆様よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。いや、最初は手探りのところから

0: いろんな人に助けてもらって書き上げることができたっていうふうに伺っております。素晴らしいメンバーで作られた演劇。いやー、素晴らしいですね。見事、劇をバーチャル第2回優勝を飾られました。ということで次は甘エビさん、お願いいたします。
1: はい、今回の、劇王では、佐藤役と演出を担当いたしました甘蛇です。本日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。いや、何でも予選のトラブル時にディスコードで温度をかけられてチームをまとめて動かれたっていうエピソードを伺っております。本日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは梅干し純さん、お願いいたします。
2: はい、プランドビーで今回人生分岐道で母役とロキ役を演じました。あとポスターのデザインも、担当しました梅干し純と申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。何でも予選の落下トラブルの時に即興ジャンプでカバーをされたという神役者と伺っております。
2: 神役者
3: まあまあまあ間違ってはない
1: です。間
3: 違いない。よろ
0: しくお願いします。では豆丸さん、お願いいたします。
4: はい、人生分岐道で、部長と、秘書と、魔法使いと、息子役を演じました豆丸です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。何でも虎好きと伺っておりまして、さらに広報担当としてチームの魅力をたくさん発信されたということ、よろしくお願いいたします。
4: はい、よろしくお願いします。
0: はい、それではクロリアさん、お願いいたします。
5: はい、プランドビ人生分岐道では舞台美術を担当させていただきましたクロリアと申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。何でも VTuber 活動もされていらっしゃるとのこと、よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
0: はい、それでは最後はひろかさん、
6: はい、
0: お願いいたします。
6: はい、プランドビーでは制作とあと照明を担当いたしました、ひろかと申します。本日はよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。照明オペの裏話などなど伺えると楽しいかなと思います。本日はよろしくお願いいたします。はい。それでですね、今日の放送なんですけれども、VRC 放送局で放送、生放送しております。VRC 放送局の見られるワールドおよび YouTube で配信が見られます。ぜひ、ご覧になって、PC とかで YouTube 見られていらっしゃる方はコメントなどお願いいたします。盛り上げていただけると嬉しいです。いっぱいコメントが来てます。めちゃくちゃ来てます。スカイウォーカーさん、ブランドビー、マルタさん、ワーイ、トリトルさん、キチャー、シッシーさん、こんばんは。シッシーさんですね、プラドビーの。
3: シッシーさん。
0: で、みかんさん、レトみかんさんかな？多分、ID 的には。で、ヌコポツさんもいらっしゃってて、レミさん、ラタキアさん。たくさん。いらっしゃいます。クロリア最高、クロリア最高っていうヌコポツさんがね興奮されていらっしゃいますね。
7: クロリア、オンリ
3: ークロリアさん
0: プランドビーじゃなくて
7: ファンか、
0: はい、
3: ファン
0: で、タクヤさん、たった今劇を優勝おめでとうございますとのコメントお預かりしております。では今日は
2: ありがとうございます。
0: プランドビーの皆様に、劇王の所感などなどお話伺っていきたいと思います。では最初の話題、まず劇王バーチャルを終えて所感などどうですかっていうところを伺いたいんですけれども、今目があった鈴尾さんからお伺いしてもいいですか？
3: はい、劇王バーチャルを終えての所感、なんか本当に、まあ、終わったからってのもあるんですけど、まあ、本当なんか夢のような日々だったなっていうところで、結構本当毎週みんなで練習して、まあ、こう作り上げたっていうその過程がすごくやっぱ終わった時良かったなっ ていうところが、はい、ありますね。だからその一応まあ優勝って形にはなったんですけど、それまでの過程も含めてすごい良くて、で今なんかそれをずっと噛み締めてて

0: もう10日経っちゃったって感じですね。そろそろ動かなきゃって焦ってます。まだ噛み締めてます。
1: そうか、もう10日経ったんですね。
0: 10日くらい経っちゃってますね。はい。
1: 今すごく印象的だったのが、夢のような、まあ、機関という意味でね、

0: 参りますけれども、そのあたり、皆様、どうですか？天海さんはいかがでした？
1: そうですね。結構僕はリアルの方でお芝居をしたりすることもあるんですけど、今回 VR で皆さん座組をこうスクール生で組んで、それこそさっき言ったような、この期間もすごい大切な機会だなって言ってたのは、僕も印象に残ってて、こうやりながらも、なんかすごいチーム内でのリスペクトを感じるというか、こうブランドビーってみんな何か、これ良かったよって言ったら、その人が、いやいや、周りがいたからだよってみんなすごい謙虚に言うんですね。なので、僕もそういう座組の中でやれたっていうのは、本当になんか、ね、とてもいい機会だったし、それこそ、ね、夢のような期間で、僕もまだなお噛み締めてるところではありますね。
0: 本当にいい座組だったんだなっていうのは伝わってきます。っていうのも、開始前のね、こう、楽屋じゃないですけども、そこでの皆様が本当に仲良さそうで、ワイワイワイワイおしゃべりされているのが、すごい印象的で、それを踏まえると夢のようなね、時間だった、期間だったっていうのがすごく頷ける、とってもなんか眩しい皆様だと私感じちゃいました。ああ、なんかドキドキしてきました。
1: 知ってま
0: あ
1: す。
0: りがとうございます。もう順番に聞いていきましょう。梅干し潤さんはいかがでしたか？
2: いや、本当に皆さんおっしゃった通りで、皆さん一人一人のスキルもそうなんですが、すごく自分のことをこうすごいとこう言わないというか、みんなすごいって、まず周りをこう立てて、それがまずすごいなって思うのと、一人一人をしっかりとみんな見ていて、なんでしょう、こう励まし合ったり
0: わあ。
2: するのが、そう、稽古中だけじゃなく、
0: ええ。
2: 話を聞いてあげたりっていうのが、すごくケアがみんな一人一人すごいあったおかげで、みんなこう本当に仲良くなって、何でも言い合える仲になれたなっていうのがありました。なので、こう劇場バーチャルがなくなって、それがもうパーってこうみんな一人一人がこういなくなったっていうので、すごく寂しさはあります。
0: そっかそっかね、劇場バーチャルまでの座組でしたもん
2: そう
0: ね、
2: で
0: 一
2: す
0: 旦
2: ね。
0: はね。それもやっぱ寂しく感じるほどの良いチームだったっていうのは本当に伝わってきますね。豆丸さんはいかがでした？
3: いや、もう本当に先ほどもおっしゃってたんですけど、夢のような日々だったというか、いかんせん、こう、最初はもう個性が皆さん濃いんで、
0: 濃い。
3: 最初はちょっと心配かなっていう
0: そうだっ
3: の
0: た
3: も
0: んです
3: あっ
0: ね。
3: たんですけど、逆にこう個性が強いがゆえに、こうまとまった時、まあ、3本の矢じゃないですけど、7本の矢になった時も誰にも負けない強さを誇れたなっていうのは、やっぱりこう皆さんがリスペクトし合ってるからっていうのはありますね。
0: なるほど。7本、最初はちょっとどうなるのかなって思ってはいたけれども、7本の矢が集まることで、もう、それはもうすごいことに、それぞれ補い合って、いいチームだったということですね。7本の矢受けてますね、コメントに。
1: うまいね、7本の矢。
4: 考えてきたのかな、すごいな。
1: 用意
0: で、
1: して
0: トリ
1: た
0: トル
1: な。
0: さんがね、これが青春かって、レミさんが、俺が失った青春を吸われたんかなって。
1: ごちそうさまです。
4: ごちそうさ
1: いやいや、
4: ごちそうさ
3: そう
4: ま
3: じゃ
4: です。
3: ないんです
4: ごちそう
3: け
4: さま
3: ど。
4: です。
0: 循環してるんですかね。
1: 青
0: みん
1: 春
0: な
1: が。
0: すごいとの言葉もいただいてます。では、クロリアさん、いかがでしたか？
5: はい、そうですね。さっき少しちらっと紹介していただいたように、私、以前からその VTuber 活動をやらせていただいてたんですけど、まあ、その中でも、もちろんそういうふうな、VTuber 同士でちょっとなんかグループみたいなのを作って、ちょっとやったりみたいなことももちろんあったんですけど、もちろんそういう活動も良かったんですけど、それらの、その過去の経験も含めて、この座組、プランド B の座組、まあ、その、スクール生、まあ、他の3期の方のも含めて、この5ヶ月間ぐらいですかね、っていうのをやってきて、個人的には一番、なんだろう、この人たちと組めれてよかったなっていうのを実感してる感じですね、私も。
0: なるほど。そっか、もともとは VTuber で配信活動されていて、グループとかも作られて、入られていたんですね。

0: そうですね。そういう他の方のグループにちょっと参加させていただいたりっていう中でも、やっぱりこのグループが今のところ私の中では、まあ、比較するものでもないとは思うんですけど、こう一番、こう、心の中で一番上に来るような、記憶になったかなっていう感じですね。はい。
1: とっても強くて、まあ、やっぱりもう夢のような日々だったのかななんていうふうな、ね、印象が伝わってまいります。で、ムコポチさん、クロリアさんが喋ると急に出てまいりました。エモすぎだろうって。
2: あの人、クロリアさんしか見てないんですか？
3: クロリアさんの顔
2: 僕らいますよ。見てます。僕らいます。見えてます。
4: 僕らも思いますね。僕らも思います。
1: 他の方も、素敵ですね、というコメントも、涙腺崩壊しちゃうなんてコメントもいただいております。いや、素敵なお話だと思います。ありがとうございます。そして、ひろかさん、いかがでしたか？
5: いや、もう本当にね、皆さんがおっしゃっていただいたように、まあ、楽しくて、とっても素晴らしい時間を過ごさせていただきましたね。もう、こう、社会人になって、大人になって、こう、何か一つのものをみんなで作るって機会が、もうそうそうないと思うんですよ。私もこのベアリン
1: 確
5: グに
1: かに。
5: 入る前も、本当に会社から帰ってきて、ご飯食べて、ちょっとゲームして寝るみたいな生活だったんですけど、そこにこう、演劇をみんなで作るっていうのがあって、こう、なんか生活が華やかになりましたね。VR 演劇、本当に、感謝しかないですね。皆さんに出会えて、はい。
1: 素晴らしい。もう、やっぱ劇王っていう一つのね、目標があったっていうのも、ね、きっと大きいでしょうし、まあ本番っていう舞台もそうですけれども、で、そこに向けて、結束力が皆様本当に同じところを向いていらっしゃるんだなっていうのを今、で、皆様に伺ってすごく感じました。すごいいいチームだなっていうのをひしひしと感じます。いやー、すごい。で、皆様3期生。
4: はい、そうですね。
0: はい、
4: ア
0: そう
4: イ
0: で
4: ス
0: す。
4: スクールの3期生です。
2: アクターズスクール3期生です。
1: アクターズスクール3期生卒業されて、結成されて、そのまま劇をバーチャルで優勝されるっていうのが、
5: 一応、アクターズスクールのプログラムの中に、こう、最後にこう、はい、劇用で、みんなで何かものを作るっていうのがあってっていうところです
4: そ
5: か
4: うですね。
5: ね。あ、エモさん、声
2: エモ
5: が。
2: さんの声がちょっと聞こえてないかも。
1: 聞こえますか？
2: あ、聞こえます、聞こえます。
0: 聞こえます、
4: 聞こえます、
2: 大丈夫、
4: 聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえます、聞こえ
1: 当にすごいエピソードだと思って、このエピソード自体が演劇になっても面白いじゃないかなんて思っちゃいました。
3: 確かに。
6: 確かに。
4: ドラマではありますね。
1: ドラマですよね。
3: 確かに。
4: いないいない。
1: そう、まさに今、トリトルさんからコメントいただきましたけど、漫画みたいな展開だと。
6: 確かにね。
2: 最後までキュンとしっぱなしでしたもんね。
3: ジャンプいけるかな。
1: あ、寿司人間さん、こんばんは。いいこと言ってて涙が、寿司人間さん、ご無沙汰しております。
5: あ、寿司人間さんですね。
1: あの、多分、ね、あの、おけあのすつながりですよね。
5: あ、そうですね。
1: うん、うん、うん、うん。いやもう、来年の劇王の演目にプランドビーっていうのが出てくるんじゃないかなんて思うくらいのドラマでした。
4: ぜひ、須藤さんにね、
2: いやいや出れないです。出れない。
1: ありがとうございます。では、次の質問参りましょう。いや、どんな稽古をされていましたかっていうのを、そうですね、今回役者の皆様中心にお伺いしたいんですけれども、いや、いかがでしたか？
4: あ、これはじゃあ、
1: 天海さんいかがでした？
4: そうですね、私が。はい。基本的に稽古の流れを決めてたのは、まあ、大体僕だったと思ってるんですけど、そうですね、一番、なんか普通にメインで一番置いてたのは、結構、当日のトラブルとかの方を結構重視してて、その、僕ら結構 VR 演劇見る機会はあったと思うんですけど、やっぱり何かしらのトラブルであったりとか、なんかこういう、ことが起こった時にどういうことをすればいいのかみたいな、なのが結構決めといた方がいいのかなっていうふうに思っていたので、例えば馬展の時にこれが出なかったらどうしようとか結構クロリアさんに相談しながらだとか、あと音響照明のちょっと出るタイミングがちょっと遅れたりとかどうしようとかは結構

0: 気にかけながら稽古を励んでましたね。それこそ当日もどのタイミングぐらいが来たら止めようかみたいな話をこう前日までにちょっと話を詰めておいて、当日の流れでこうちょっとリハーサルしてみたりとかっていうのは結構意識して稽古はしてたかなと思います。はい。
1: なるほど。すごいですね。こう、VR 演劇ならではのトラブルっていうのを事前に想定されて、そこの対策をあらかじめ作っていらっしゃったっていうことですもんね。
0: そうですね。結構そこはメインに、なんか円滑にというか、とりあえずお芝居を続けるっていうのは絶対止めたくなかったので、そこは意識してました。はい。
1: なるほど。できるだけお芝居を止めないように、こう、いろんな対策を練られて、ここまでなら大丈夫みたいな、苔が起きたらもうダメだみたいな、そういう取り決
0: そう
1: め
0: で
1: を
0: すね。ラ
1: さ
0: イン
1: れてい
0: とい
1: らっ
0: う
1: しゃった
0: か、
1: んですね。
0: はい。
1: ああ、なるほど。リアルの、こう、お芝居では起きえないことがね、たくさん起きますもんね、VR 演劇。
0: そうですね。なんかリアルのお芝居でも、なんか舞台装置が壊れたりとか、音が出なかったりみたいなのはあると思うんですけど、役者が落ちたりとか、なかなかね、リアルで急に役者が飛んでってワープするみたいなことは本当にないので、
1: です
0: ちょっ
1: よ
0: と
1: ね、
0: ギ
1: です
0: ミッ
1: よ
0: クと
1: ね。
0: かもそうですね、ないので、そうですね、VR ならではの対策っていうのも結構考えはしましたね。周りの方に教えてもらいながらですけど、それこそ座組のみたいにこういうことあるんじゃない？みたいな聞きながらですけど、はい。
1: あ、でも、チームで力を合わせて、想定トラブルを出し合って、綿密に組み上げていらっしゃったっていうことですね。
0: そうですね。はい。
1: わー、すごい。いやー、なるほど。ありがとうございます。いや、梅干し重さんはいかがでしたか？すごく、ご活躍されたと伺っておりますけれども。
2: いや、ご活躍なんてしてないですけど、
3: 大活躍
0: 神役
3: じゃ
0: 者
3: ない
0: な
3: です
0: ん
3: か。
0: で。
3: 大活躍神役者なんでね。神役者。
2: 稽古につきましては、照明と舞台美術と音響をまずみんなで一つ一つ決めていったっていうところが、
1: みんなで。
2: みんなで、今日は、みんなで作業の稽古だみたいな感じで、一つ一つ、照明をここは明るすぎとか、こうしたらどうだっていう、こう、みんなの案を用いて決めていったっていうところが、すごく、やりがいがあった稽古だったかという、思ってま
1: な
2: す。
1: るほど。こう、みんなで、ね、作り上げていくっていう醍醐味がそこにあったわけですね。ああ、なるほど。ありがとうございます。で、先ほど甘えみさんもおっしゃったいろんなトラブルの対応とかもね、いっぱい決め
2: そう
1: ら
2: で
1: れ
2: す
1: てい
2: ね。
1: たということなんですけれども、なんかこう、聞くところによると、予選で階段が消失してしまって、地面落下してしまったと伺ってて、その時の、即興アドリブのお話なんていうのも、ちょっと稽古とは離れちゃうんですけれども、お伺いできると嬉しいんですけ
2: 全
1: ど、い
2: 然
1: かがですか？
2: 即興アドリブではないんですけど、ただその時のジャンプを必死に、透明な板があったんです、本当は。でもその板がないっていうことは私気づかなくて、ただ落ちちゃったと思って、必死に、私自身が落ちちゃったと勘違いして、必死に登ろうとしてジャンプばっかしてたんですけど。
1: なるほど。必死だったんですね。
2: そうなんです。登れないみたいな感じで必死だったんですけど、で、天蛇さんが裏で、いや、もう続けようってこうおっしゃってくれて、あ、じゃあ続けますみたいな感じで登っただけなんです、あれ。アドリブじゃないんです。
1: そうだったんですね。
2: そうなん
1: まあ
2: です。
1: でも、裏の方でもう連携があったわ
2: そう
1: け
2: です、
1: で
2: そう
1: す
2: です。
1: ね。
2: はい。い
1: や
2: そう
1: ー。
2: です。天蛇さんが言ってもらわなかったし、ずっとぴょんぴょんぴょんぴょんしてました。
0: そ
1: い
0: う
1: や、も
0: で
1: う、
0: すね。
1: 天蛇さんも、まあ、もう MVP でしたね。どうでした？それ起きた時の心境。
0: そうですね。一番最初、実はなんか結構3つぐらい大きなところがあって、例えば一番最初に金持ちの扉のところに入ったところで、なんやこの肖像画っていうところがあるんですけど、肖像画が出てこなく
1: そう、
0: て、全
1: 出て
0: 然な
1: こ
0: かっ
1: な
0: た
1: かっ
0: んで
1: たっ
0: す
1: ていう
0: よ。
1: ことですよね。
0: もうなかったんですけど、もうある程で行こうと思って、もう最初はある程で続けて、もうここ僕だけだったんで、特に何も言わなかったんですけど、扉がこう4つ出てくるところが、なんかロキが扉を選んで、 一つあなたの正解の扉を選んでくださいっていう扉があるんですけど、あの、正解の扉しか出てこなかったんですね。
1: あららら
0: そう、そう、そうなんですよ。なんかもう正解の扉しか出てこなくて、いやもうこれしかないやんとか思ったんですけど、ここのタイミングで、なんかちょっと、なんかみんなが重かったりとか、どうしようみたいな、なるかなと思って、僕の喋らない間の間に、一回自分の舞台の方、本当にリアル舞台では絶対できないと思うんですけど、リアルの舞台の方をミュートにして、ディスコードでお話ししてたので、とりあえず続けようって言って、まあ、まあ全然多分こんな言葉優しくなかったんですけど、
1: そうなんですね。
0: で、
1: 続けよう。まあ本番中ですもんね。
0: はい。で、やって、ね、もう、扉がないのは演出だよっていう風な、なんかバレない気持ちでやるっていうのを僕はずっとモットーにやってたので。
1: なるほど。
0: いや、僕、だからそう、最初、本当になんか扉ない演出でやろうと思ってやって、でその後、ロキの階段が出ないって言ったところも、すごいロキが適応してくれたのはすごい感動してて、本当に。
4: 本当に。
0: いや、本当に、そうですね。
4: あと、音響の出身さんもその時さ、起点聞かせてくれて、
0: そうそうそう、タイミングもそう、なんか出てくるタイミングとかも、
4: う
0: ん、なんかロキがいないっていうのが分かってたから、うん、照明も音響もそのタイミングをちょっとずらしてくれて、いつもより、
1: あ、
0: そうそうそう、そこでちゃんと連携が取れてたっていうのも、なんかそれこそなんかこういう傾向があったからなんじゃないかなとは思います。
1: 本当にいいチームになったからこそできた本番中のトラブルのね、うまい、こう、乗り越え方、乗り切り方っていうのがもう、できてらっしゃったんですね。いや、そりゃもう、優勝するのうなずけますね。
0: ないのが一番なんですけどね。ないのが一番
3: そうですね。ないのが一番。
1: ないのが一番ですね。
4: ないのがいいですね。
1: わわわわ、いやー、すごかった。いいですね。ありがとうございます。まめまるさんは、稽古の方いかがでしたか？はい、
3: そうですね、まあ、やっぱり、ね、役者やってたので、
1: うん、
3: こう自分の演技ってこうどうしたらいいのかなっていうのも、まあ、結構迷うこともあったんですけど、まあ、大体そういうのってこう自分自身との向き合いなんですけど、まあ、結構未経験、うん、あの7人集まってたっていうのもあって、こう7人全員がこうしたらいいんじゃないをこう言ってくれるんで、まあ、なんかこう僕だけじゃ作れなかったこういい演技に持っていけたなっていうのがやっぱりありますね。
1: わあ、うん、やっぱり一人だけの力ではなくて、チームとして結束していたからこそ、もう一人はみんなのために、みんなは一人のためにじゃないですけども、
3: そこですよね。はい。
1: で、みんなが力を発揮できるっていう好循環をすごく感じていらっしゃったの、いらっしゃったのかなって今お話伺って思いました。うん、
3: 本当にそんな感じです。
1: まあ、とっても素敵なお話、ありがとうございます。鈴尾さんや黒リアさん、ひろかさんから見て、稽古の場っていうのはどうでしたか？
4: あ、じゃあ僕から。
1: はい。
4: 本当に、まあ、天蛇さんが主導して、まあ、いろいろ稽古とかやっていただいてて、僕は基本的に意見求められて言うみたいな形だったんですけども、皆さんが言われた通り、あの、役者の方々も、やっぱ、この役ってこうじゃないとか、このセリフ、まあ、国語的にどうなのみたいな、結構そういった、あの、結構フィードバックを最後言い合える関係になってたので、一個一個の稽古が、はい。もう全然もう一個一個、なんかもう毎日なんか、新しい変化を変えていくみたいな形で、そう20分の劇だったんですけど、本当にたくさんみんなでいろいろ話してできてたので、最初稽古っていうと結構大変なのかなとかと思ってたんですけど、すごいもう最後らへんはもう本当にずっと楽しいって最後まで言ったっていう、もうみんなで本当に作ったって、もう本当におっしゃる通りだなっていうふうには思いました。はい。
1: こうやっぱみんな前のめりにこう信頼し合ってるからこそ、なんかいろんなね、こうしたいああしたいっていうのが意見としても出てくる。なんかこれもやっぱいい循環が起きてたということなんでしょうか？
4: そうですね。はい。おっしゃる通りだと思います。
1: なるほど。ありがとうございます。くるりやさんはいかがでしたか？稽古の様子見られて。
5: そうですね。その先ほどね、皆さんが言っていただいたように、そういうお互いにこう言える、言いやすい関係というか、状態に結構早い段階になってて、そういうので、個人的にはその稽古の内容とかも、もちろんね、必要であれば意見を言わせていただくこともありましたし、こっちからその舞台美術というか、そういう演出と 舞台美術的にこういうふうにすればもっと効率よくできるかもみたいなことを提案させていただいたこともあって、うん、そういうのがすごい言いやすくて、うん、とても良い、稽古というか楽しくやらせていただきました。
1: あ、なるほど。役者さんだけじゃなくて、まあね、舞台に関わる全ての方がそれぞれのフィールドからのフィードバックを出すことでどんどんどんどんレベルが上がっていった新、まあ、質というか、なんて言うんでしょうね、いいものにどんどんなっていくっていう手応えも感じられていらっしゃったっていうのがすごく伝わってきます。これも
5: う、そうですね、
1: でも話聞くたびに私エモくなって、そろそろ鼻血が出そうですね。
2: 鼻血
1: 鼻血が
0: 鼻血が
1: 鼻血、私興奮すると鼻血が出るんですよ、リアルに。
2: 漫画みたいな感じ。
4: それこそ漫画。
1: で、石岡さんはいかがでしたか？は
6: い、いやー、まあ本当に楽しかったですね、稽古自体も。もちろんその、うん、脚本もそうですし、演出もそうなんですけれども、私たちにこう意見を出して、それを聞いてくださる環境であって、鈴尾さんもそれを許してくださいましたし、天蛇もそれを許してくださったので、うんうん、まあ、そこでやっぱりみんなでこう、人生分岐道を作り上げてるっていう感覚も楽しかったですし、
1: うん、
6: はい、もう本当にそれは座組の皆さんに感謝といいますか、ですかね。はい。
1: なるほど。ありがとうございます。なんていうかもう、みんながいいフィードバックを出し合えて、それもね、いい意味でトラちゃんと受け止めてもらえて、それが循環する、なんだろう、こういういいチームの中から、人生分岐道っていうエモい人間ドラマが出てくるっていうのがまたいいですよね。なんだろう、鶏卵じゃないですけれども、この脚本だったからこのチームになったのか、この脚本だったから、チームだったからこの脚本になったのかっていうのが、ちょっと気になっちゃいます。鈴木さん、そのあたりってどうなんでしょう？
4: あ、はい。僕がちょっと脚本が初めてだったっていうこともあって、まあ、キャラクターをどうするのかなっていうところすごい困ったんですよ。で、講義中に、小林さんって方のワークショップがあって、まあ、そうなんです、演技を見るっていう機会があったんですけど、まあ、その時に3人の演技、まあ、全員僕含めてやったんですけど、その人たちの演技見て、あ、この人たちも自身で個性があるから、もう僕自身キャラを作る能力ないから、もう当て役、この人たちをモチーフにしてキャラを作ろうっていうところから始まっていて、うん、劇自体の作りが。そうなんです。だから本当にさっきの鶏と卵の問題だと思うんですけど、多分この人たちと一緒じゃなかったら、多分あれも全然違ったものになってたと思っていて。
1: はぁ。
4: そうなんですよ。だからもうそこで皆さんのこういうところがこういうところかなっていうところで作ったっていうのもあるので、まさに この人たちだから作った話っていうところも大きいです。本当に。
1: なるほど。いや、はい、ここでも相互循環が起きてたわけですね。
4: そうですね。
1: もうどっちが先っていう話ではなくて、はい、うん、もうこうなるべくしてなったお話ということですね、これは。
4: あ、そうですね、はい。
1: ああ、そろそろティッシュで詰め物しないとやばいですね、話。さっきからも、
0: 聞く
1: 話、聞く話、エモすぎて。大変、大変エモございます。いやありがとうございます。どんどんどんどん、ね、まだまだ質問いっぱいございますので、どんどん進めていきたいと思うんですけれども、ここでですね、なんと視聴者の方から質問をいただいております。
0: お
2: お、
1: おお、おお、おお、僭越ながら読み上げさせていただきます。エモさん、プランド B の皆様、こんばんは。第2回激おばあちゃん、お疲れ様でした。大変なことやわからないことが多かったにもかかわらず、やりきった皆様を誇りに思っております。さて、いきなりですが、今回 VR 演劇ないし、人生分岐道に関わってみてよかったことを一言ずついただけたら幸いです。社畜音響より、ということでございます。社畜音響。
0: うん。覚えがありますね。
3: 社畜音響さんね。ある響きですね。
0: ありますね。
4: ありますね。聞こえ。
0: 本当だったらそこにいたんじゃないですか。
4: うん、そこにいたはずなんです
0: よ。
1: ね、
0: いたんだから。いたんじゃないですか。
1: コメントにいらっしゃるかもしれないですね。はい。では、お一人ずつ伺ってまいりましょうか。VR 演劇ないし、人生分岐道に関わってみて、良かったことを一言ずつ、じゃあ逆回しで、 向こうから、広川様から、
6: 私、
1: お願いしていいですか？
6: いや、まあ演劇自体、VR 演劇自体作るのが初めてだったので、やっぱ皆さんにこう、出会えたからこそ、この演劇ができたと思ってるので、うん、そこが一番良かったことですね。みんなに出会えたことが一番良かったことですね。
1: ああ、うん、いやー、いきなりこう、まあみんな泣いちゃってる、みんな泣いちゃってる。いきなりクライマックスが来ましたね。ありがとうございます。いや、もう、縁もございますね。クロリアさん、いかがですか？よかったこと。
5: そうですね。こう本当に、これ、その、やるまでは本当に見てはいたんですけど、その、自分がやれるかどうかっていうのは分からなくて、そういうのをやる機会をいただけて、やれたのが嬉しいし、このチームのプランドビーのみんなと出会えたのと、あとはその3期生、もう一つの、もう片方のチームの人とも、こう知り合えたのが、やっぱり一番大きい部分かなとは個人的には思ってます。
1: あ、はい、ありがとうございます。活動の幅というところもそうですし、人の、ね、幅、人脈って言ったらあれですけど、出会いの幅といいますか、そういったものもすごく得るものが多かった。いや、本当に縁もございます。ありがとうございます。豆丸さんはいかがでしたか？良かったことを一言。はい、
3: そうですね、チームのみんな、3期生のみんなと会えたのもそうなんですけど、僕個人が本当に高校演劇部に所属していて、
1: そうだったんですね。
3: それ以来本当にこう成人後も全く演劇とは関わりなかったので、こう演劇を一回やめてじゃないですけども、離れてから、こう再びこう演劇の歯車が動き出したっていうのが、個人的にはすごくこう活力になっていて、ありがたいなと思っています。
1: エモいですね。高校最後に演劇からちょっと、まあ、機会がなくなって、はい、また回り、もう今の表現がまたいいですよね。また回り始める。こう再出発じゃないですけど、再始動というか、はい、なんていうか、うん、心の奥底で回る何かもあったんじゃないですか？
3: いや、本当にそうですね。ちょっとくすぶってたとかではないんですけど、こう、演劇まだやりたいなっていう気持ちもあったので、その思いがこうやってこう出せるようになったっていうのはすごいありがたいことですね。
1: しばらく動いてなかった歯車がちょっとずつ重たくも回り始めてっていう、はい、ああ、いいですね。素敵なエピソード、ありがとうございます。
3: はい、ありがとうございます。
1: みんなエモすぎて、私も両鼻ふさがないと。
4: 大丈夫ですか？
1: 梅干し潤さんはいかがでしたか？
2: はい、VR 演劇と触れるのと、あとリアルな演劇の本も、このアクターズスクール3期生に入っていろんなことを勉強させていただいて、
1: はい、
2: で、この座組、みんなと会えたこともそうですし、でそれがきっかけでこの人生分岐道という話ができたという、すごく生活が充実したというか、もう常に満たされた気持ちになれた期間でした。
1: 満たされた、
2: ありがとうございます。
1: いいですね、生活が充実っていうのがまたいいですよね、はい、ここの活動だけでなくご自身の生活自体にもいい影響、まさにリアルにも好循環があった、そういうことですね。いやー、もう皆様あったかくてね、やばい、私ちょっと鼻血はともかく目から水が出そうな感じでございます。
4: 大丈夫、
2: ぐちゃぐちゃじゃないですか、もう。
1: もうね、鼻水だから血だった目から。
2: やばいやばい。
1: ダメですね、もう。
0: 終わる頃に満身創痍。
1: 満身創痍です、もうダメです。あ、コメントいただいてます。実はリアルですれ違ったかもしれない俺と豆丸、ぬこぼつさんから。そうなんですか？
3: そうなんですよ、実は。結構まあ、住まいもともと近かったかもっていう話もそうですし、リアルの高校演劇時代に通ってた小劇場があったんですけど、そこもこうぬこぽつさんも頻繁に通われてた場所だったんで、こう、ぬこぽつさんの恩師と私のこう憧れの人物の方もすごい同一だったので、結構身近な存在なんですよね。
1: すごいエピソ ットというか、あれ、私物語の世界に迷い込んできてるかな

0: 裏設定までしっかりしてるシナリオって。ね、びっくりなんですけど。おかしいな。これ演劇ですか、実は。でも事実は小説よりきなりっていうのをまさに体現していらっしゃいますね。ここの皆様が本当に。いやありがとうございます。いやじゃあ順々にね、良かったこと、社畜音響様からの良かったこと、天蛇さんはいかがですか？
1: はい、そうですね。皆さんとのご縁とか、もうめちゃめちゃもう出ているので、ちょっとそれは前提として、そうですね。なんか今回のお芝居やる上で、一番こう、再認識できてよかったなと思ったのが、もう、やっぱり役割分担の大事さとか、はい、各々のスキルを活かすところが、本当にいろいろなところで演劇ってあるんだなっていうふうに、なんかこの、それこそ個性豊かな7本の矢を見て感じたのが一番良かったかなと思います。本当にいろんな関わり方ができるなっていうふうに思いました。本当にいいメンバーです。
0: いろんなスキルが合わさって、例えばどんなところになんかこれすごいなとか、こういうスキルもこういうふうにこう役立つっていうとあれですけども、こういうふうに作用するんだみたいな具体的なエピソードとかってございますか？
1: そうですね、本当お芝居やってない方でも全然関われるなと思ってて、その、
0: はい、
1: 例えばまあね、さっきもおっしゃってたんですけど、梅星純さんはね、もうすごいイラストがうまいんですよ。広報の、これなかなか僕の中で伝説になってるんですけど、告知を豆丸が出してました。豆丸さんが出してました。で、じゃあこの日にこれ出していくね、うん、この日にこれ出していくねって、0日目どうしようみたいな話が出てて、0日目当日どうしようって言った時に、なんか、俺書こうかみたいな感じで、
0: ふ
1: わって言ってたんですよ。ふわって言って、ふわっと言ってたのに、いや、さすがにちょっと労力かかりすぎるからやめといた方がいいって、やめて大丈夫って言ったら、なんか次の日に、次の日の夕方終わりぐらいに、書いたから出そうぜみたいな。
0: 行動力。
2: 書いて。
1: ちゃんと書いて出てきたんですよ。
0: すごい。
1: みたいな、もうその能力であったりとか、ね、本当僕みんなにもっとお芝居見てる方にもっと触れてほしいところがあって、その音響照明さん。あと舞台美術さんっていうのはすごい努力されてはって、クロリアさんがいつも、もう稽古終わるじゃないですか。稽古終わって、俺とか鈴尾さんが、いやー、この扉の演出、こういうのがあったらいいよなみたいなことを言うんですよ。言った時に、なんかもう、はい、やっておきました。みたいな感じでもう、次の時には、ブレンダーで出来上がった扉の、なんか、こういう感じで行こうと思うんですけど、どうでしょうかみたいなのが、ディスコードでブワーって送られてきてて。
2: 本当に
1: そうなんです
2: よ。本当にすごい。本当にすごい。やばかった。
0: ジェバンニが一晩でやってくれましたというコメント
1: をいただきました。本当に。
2: はい。しました。ジョバンニいるって、うちのチームって。
1: やってくれ。で、ね、ヒロカももう制作、僕音響、あ、照明か、照明の作るときに僕がなんか全部これここに欲しいなみたいな言ったら、ヒロカが文句を言いながらもちゃんとリストを組んでくれて、
0: すごい
2: 言ってたね、
1: これで、そうそう、
2: まあ分かったけど、
1: 文句もね、まあ、ちょっとぐらいにして、いっぱいちゃんと作ってくれて、その上で、
0: はい、
1: 制作の業務もしてくれたりとか、獅子さんも、僕全然、音響の方は照明より全然関われなかったので、そう、自分の中で音響を見つけてくれて、ちょっと今日、役者が先にやっとくから、音響さんちょっと探しててもいいよ、みたいなの言ったら、もう終わりの頃にはちゃんと引っ張って持ってきてくれるとか、もうすごいなんか個々の能力が本当に生きてたなっていうふうには思ってます。なので皆さんももっと演劇見るときにね、見てほしいなとは本当に思います。
0: すごいですね、皆様がそれぞれ強いスキルを1個以上持っていらっしゃった上に、
2: うん、
0: なんて言うんでしょうね、行動力と即断即決即行動、そしてなんだろう、利他の精神、まさにね、みんながみんなの一人がみんなのためにを全員がやった結果、すごいことになってた。これも、ね、本番前までのいろんなことあったと思うんですけども、 興奮する場面多かったんじゃないでしょうか。私がいたら失血死してたところなんじゃないかなと思ってます。いや、すごい。もう聞けば生きかほど素敵なチームだっていうのが伝わってまいりますね。そして、鈴尾さん、良かったことはございますか？たくさんあると思いますけど、はい。
2: そうですね。もう皆さんが全部言ってくださってて、全部被ってるんでどうしようかなと思ったんですけど、でもやっぱ一番良かったのは、その、チームで動くことを私事のように捉えてくれる6人と一緒にものを作れたっていうのがもう僕は一番良かったなと思っていて、さっきお話もあったと思うんですけど、もう役者さんの方々がすごい頑張られたらもちろんなんですけど、制作照明音響ちょっと見えにくいところの方々、例えば広川さんだったらこのスケジュールはこれまでにしよう、ここでちゃんと区切りを決めようとか全部段取り組んでくれたりとか、照明と音響ももちろん背景美術もみんな自分たちのできることを最大限までやってくれて、毎日毎日みんながもうこれ自分たちのことだよね、てかもう自分のことだよねっていう人たちと一緒にものを作れる経験っていうのが、仕事だと結構、まあ、義務があるんで難しいんですけど、そういうの抜きでやれるっていうのはさっき広川さんも言ったんですけど、社会人になって年取ると難しいんですよね。なんかそんな人たちとそういったものを作れたっていうのが人生、僕自身の人生においても一番良かった経験だったのかなっていうのは思ってます、はい、
0: なるほど。確かにお仕事だとね、チームお仕事でもチームはもうみんなのために貢献して何かを作り上げるみたいなことをすることはあるけれども、それはね、義務感とか報酬っていうのがやっぱ発生するからであって言ってること。で、今回ね、このチームは 100% の熱量、情熱でできた。だからこそ、ね、とっても、それこそね、最初に伺った夢のような日々っていうものも一緒に作り上げられたという、ことなんですね。
2: そうですね、はい。
0: わー、なるほど。いや、大変尊いお話をね、伺いました。いや、もう私が失血死する前にちょっといろいろまだ聞きたいことはねございますので進めてまいりますけれども、ここからはそうですね、ちょっと挙手制にさせていただければと思います。お時間がちょっと迫ってきてますので、
2: はい、はい、
0: はい。では、テーマを申し上げます。もっとこうしたみたい、こうしたかったみたいなこと、おありの方いらっしゃいますか？クロリアさん、早かった。
3: はい、
1: お
3: 舞台美術の方なんですけど、まあ、その、はい、まあ、ちょっと予選の方にトラブルがあったりとか、そういうのもあったんですけど、あと、それとは別に、ああいうやつ、システム的になるべく、その、自作したものとか、軽い方がいいんですよ、モデル的に。
0: そうですね、
3: たくさんの方が、ね、読み込まれるので、
0: う
3: ん、っていうのがあって、そこを詰めきれなかったのだけはちょっと反省点かなとはちょっと思ってます、私は。
0: あ、
3: はい、反省点というか、そこをもうちょっと、
0: ね、
3: はい、
0: 活動周りとか、
3: そうですね、活動周り、うん、それ以外はある程度できたかなと思うんですけど、そこだけはもうちょっと本当は直前までやってはいたんですけど、その直前までやったやつがうまくというか、あまりこう効果がない感じだったので、みんなとチームのみんなと話し合って、だからこれだったらちょっと前のやつでいこうかっていう風になったので、そこだけちょっと詰め切れなかったのはちょっともうちょっとこう やっておけば、もうちょっと早めにやっておけばよかったなとはちょっと思ってます、
0: う
3: ん、私個人としては。
0: なるほど、はい、やっぱ本番とかだと、予選本番とかだと人がいっぱい入るんで、なかなかそれを想定したテストとかってしづらいですよね、
3: うん、そうなんですよね、なかなかしづらいので、その前にどれだけその詰めれるところは詰めれるかみたいな、本当にもう見えないところではあるんですけど、うん、そういうところがやっぱ大事だなと思ってやってたんですけど、そこだけがちょっとまだまだだなっていう感じだったので、
0: はい、なるほど。そこどうしてもね、やっぱ動機がね通らなかったりとか、人がいっぱい入れば入るほどっていうのがありますもんね。でもその中でも、まあ、おいそれと何十人も入れてテストなんてできないですし、その中ですごく頑張っていらっしゃったんだなっていうのはすごく伝わってまいりますし、で、なんかいい方法とかあるといいですよね。ありがとうございます。他にいらっしゃいますか？もっとこうしたかったという。
4: はい、
0: はい、ひろかさん。
2: スケジューリングの、まあ、関係でもあるんですけど、最初のこう序盤のこう稽古の時に、まあ、私も照明作るの初めてですし、ちょっと作り方とかどういった風にした方がいいのかっていうのがちょっと分からなくて、こう演者の天海さんの時間をかなりいただいてしまってたんですね、
0: は
2: い、なんでそこがもうちょっと私がちゃんとこう照明の何たるかをこう分かってれば、もうちょっとこう演技の練習に費やすことができたんじゃないかなっていうところがね、ちょっと反省点ではありますけどね。
0: なるほど。いや、そっか、そこもなかなかね、回しながら考えながらだと、もう戻ることもね、進んでしまうと戻ることも難しいし、いろいろ考えることも多いし、でもやっぱ、ね、考えながら進まれて、いや、なるほど、お疲れ様でございます。でも、こう、チームのユーポロとかもありつつ、走り切られたんだなっていうのも、こう苦労されたっていうお話の中にもなんかにじみ出てきて、私はちょっとほっこりしたりもしました。ありがとうございます。いやー、ありがとうございます。なんとですね、ここで、お時間のお知らせでございます。そろそろ、
2: はい、
0: この番組の枠の終了の時間が迫ってきております。もうこのままね、朝まで8時間ぐらいお話伺っておいたいのは山々なんですけれども、放送枠には限りがありますし、私の血液にも限りがありますので、そろそろね、締めに向かっていこうかなと思います。いや、本当今日はありがとうございます。 VR 演劇のいるのわかるだラジオ、本日の放送は、第2回劇用バーチャル優勝団体のプランドビーの皆様にお越しいただきました。では最後にですね、お一人ずつ、そうですね、今日のご感想だったりと、皆様メンバーへのねぎらいの言葉を一言、おっしゃっていただければなと思います。では、すずむさん。今日いかがでしたか？そしてメンバーの皆様にねぎらいの一言お願いいたします。
2: はい、まず2つちょっと時間ないんで取り急ぎ、今日の感想は、まあ、まあやっぱもう一回このプランドビーの方々と会えたっていうのが、まあ、一番良かったっていうところと、まあ、一つの、まあ、劇を見るときにやっぱ役者の人が、まあ、目についちゃうと思うんですけど、こういうふうにその裏で結構裏というか、あの照明背景美術音響の人たちがやってるから舞台ができてるんだよってことを、まあ、少しでも皆さんにお伝えできた一日だったら良かったのかなっていうふうには思ってます。で、ごめんなさい、ねぎらいの言葉なんですけど、まあ、本当に皆さんと言われてすっごい楽しかったんで、皆さんこれからいろんな道に行くと思うんですけど、あの本当頑張りましょう。またなんか作れたらいいなって思ってます。以上です。
0: ありがとうございます。確かにね、舞台音響だったり舞台美術だったり役者以外にもこう舞台を支えていらっしゃる方っていうのがいて、みんなそれぞれ熱い思いを持っているっていうのが今回本当に伝えられたのではないのかなっていうふうに私思っております。ありがとうございます。では天海さん、今日いかがでしたか？そして皆様へねぎらいの言葉お願いいたします。
1: はい、まさか被ると思ってなかったんですけど、今日僕久しぶりにメンバーに会えたことが実はちょっと嬉しかったっていうのがありましたね。はい、なんかこうプランドビーの良さっていうのをみんなで伝えられる機会っていうのがあったのが本当に良かったです。エモさんも本当ありがとうございました。
0: ありがとうございました、はい。
1: ねぎらいの言葉なんですけども、もうたくさんあり尽くして困るんですけど、一番言いたいのは、もう僕がぶっ飛んだ時にいっぱい収めてくれたりとか、僕がいろいろ言ってもみんなもういいねいいねって言いながら一緒に盛り上げてくれたっていうのは、本当に一緒にお芝居を作る上で欠かせないものやったなと思ってるので、あのそこへの感謝が一番です。本当にありがとうございました。おかげさまで僕は演出をポジティブにできました。ありがとうございます。以上です。
0: ありがとうございます。では梅干しジムさん、いかがでしたか？
4: はい、今日あの本当に一緒なんですけど、久々にみんなで会えて本当に良かったなっていうのなんですけど、
2: そんなにバラバラだったんだ
4: けど、ねぎらいの言葉はもうみんなそれぞれいろんな活動をしてらっしゃると思うんですけど、あの公演だったりいろんなイベントごとがあったら絶対行くので、あの呼んでください。もうみんな頑張ってください。はい、
0: ありがとうございます。まめまるさんはいかがでしたか？
5: かわいいな。はい、いや、まあ久々に会えたのもめちゃめちゃ嬉しかったですし、まあ、こうやってこう皆さんにプランドビーの魅力を伝えてきたことを非常に嬉しく思います。ねぎらいの言葉、そうですね、 せっかくこんな最高なメンツ集まったことですし、また次回なんか最高な舞台一緒に作ろうやということで締めさせていただきます。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。ではクロリアさんお願いいたします。
3: はい、こうやってね、あのチームの皆さんとあの一緒にこうやって語る場をあの提供して

0: ていただき、本当にありがとうございますっていう。あとは、皆さんに対しては、本当に、さっきから、先ほどからね、ちょくちょく出てる、予選の時の、すごい、いろいろあったっていうところは、うん、本当に、これは X の方でも、ちらっとは言ったんですけど、昔の私のちょっとトラウマを思い出すようなことだったので、それをなんとか乗り越えて、うん、今ちょっと、ある種克服できたような状態になってるので、本当にそれはみんなのおかげなので、ありがとうございましたっていうのをちょっとお礼を言いたいです。ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。うん、では、ひろか様。ひろかさん、はい、いかがでしたか？
2: ありがとうございました。楽しかったです。またプランド B で何か作りましょう。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。それでは、それでは、はい、いよいよでございますけども、VR 演劇の今がわかるラジオ第62回、本日は第2回劇用バーチャル優勝団体のプランド B の皆様をお迎えしてお話伺ってまいりました。それでは皆様、今日はここで失礼いたします。それではまた次回、ごきげんよう。
3: ごきげんよう。
4: ごきげんよう。
5: ありがとうございました。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできない。

くなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ、制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみーも食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。待ってます。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。

手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ、制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、

0: アバターを作って、なりたい自分とか、理想の推しを作って、楽しみながら世界中の人と、例えばゲームしたり、会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中には、ワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪は、その中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特に、はみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
2: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり、釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ、制限時間を設定できたり、任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？

メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ。制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ、ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと。
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びしてVRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス NKNS.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

カルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の

学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ、制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能

待ちしております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: こんばんは。皆様いかがお過ごしでしょうか。今宵もあなたの作業やお勉強のお供にしけもじゃラジオ VRC 放送局出張版のお時間でございます。お相手はしけちゃんと
1: まじゃまるです。はい、というわけでね、
0: どうした
1: この放送で VRC で過ごしているあなたに途中に曲の紹介やお便りの紹介などを挟みながらゆったりとした時間をお届けしていきます。週末のこの時間を共に楽しい時間にしていきましょう。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 今回は120回目。
0: うん、
1: はい、キリいいですね。
0: そうだね。
1: うん、やっぱりなんか最後にゼロがあるとですね、ちょっと嬉しい気持ちになりますね。キリが良くて
0: 割りやすいな。うん。
1: うん。
0: しけちゃんでも安心。
1: 数字にね、数字見るとね、じんましん出ちゃいますからね。そうなんですよ。だからね、YouTube のね、再生回数とか、極力、しけちゃんには見せないようにですね、僕の方で配慮させていただいてるんですけど。ねえ、嘘なんですけどもね。はい。呼吸をするように嘘をついていくっていうのはどうだい？
0: もう俺突っ込みもしなかったでしょ今。
1: うん。ねえ、もう呆れて物も言えないってこういうことなんだなって。
0: どこまで行くんだろうなと思いながら。
1: ねえ、ちょっとね、今日は様子のおかしいまじまるですけども。うん、今回どうしようかな。特段こう話題を持ってきているわけではないんですけども。
0: はい。
1: まあ、最近のゲーム事情とか、
0: はい、
1: 漫画アニメの話だったりとかね、
0: うん、
1: あとは、最近やっていることとか、なんかそういうことをね、はい、我々お話をしているわけなんですけども、
0: うん、
1: 最近 VR をしてて、ちょっと話題になってるのがね、
0: うん、
1: VR チャットでこう番号食らってる人がちょくちょく見受けられるっていう。
0: ああ、そうなんだ。
1: なんかね、ツイッターでもね、よく春の晩祭りなんていう話がね、春の晩祭りがまた開催されるみたいなね、話もちょくちょく聞いたりはしますけども、はいはいはい、VR

0: これちょっとで晩祭りとはこれいかにということで。
1: あーでもちょっと前にあったか、
0: うん、
1: あのアップデートの時になったな、そんな話があった気がするよ、はい
0: は
1: い、うん、再びってことか、ま
0: あ、そもそもね、いやどうなのか分かんないんだけど、ね、VR チャットでいわゆる性的なコンテンツっていうのを、
1: はい、
0: まあさせないようにしているわけで、まあ公にはさせないようにしているわけで、まあ人目につかないところでやれと、うん、まあまあ当然なんですけどもね、公共の場でね、パブリックとかフレプラとかね、そういうところでね、変なことするんじゃないぞということでですね、まあ、僕もパブリックで乳輪を見せつける人のことをちょっと、キーしがちがちというかね、ちょっと避けて通ってるんですけど、
1: 雑にしてる人たまにいるんだよな、
0: う
1: ん、
0: ねえ、良くないというか、公共の場でね、祝福を見せつける行為っていうのが実はよろしくないんですよってこと、ね、
1: まあ、
0: 教えてあげたい。
1: まあ実際にやったらもう完全に逮捕だからね。
0: そうなんですよね。いやこれなんでそうしてしまうのかなっていうのと、まあまあまあ、深くはね突っ込みませんけども、
1: はい、
0: まあ、そういう方もいらっしゃるというところで、まあ、公共の場でそういうことをしてしまうっていうのはちょっとね、普通に考えればまあ危うきに近寄らないようにしようねってどっかのお偉いさんも言ってたわけで、
1: まあまあまあ
0: まあ、はいはいはい、まあそういうのを気をつけようねっていうのと、まあでも直接的な表現じゃなくてもバンがされてるっていうところでちょっと気になってて、
1: はあ、
0: うん、まあ、いわゆる特殊性癖的なワールドがね、バンされたらしいんですわ。
1: ああ、なんか聞いたことあるぞ。なんかあれでしょ、なんかスライムの壁的なものが迫ってくるワールドがどうのって聞いたけど俺。
0: ああ、そっちじゃなかったんだけど、まあ作者さんがね、うん、そういうワールドの軒並み非公開にしてしまったので、
1: うん、
0: まあ、そういうのが原因でね、まあ、プレイヤーというかアカウント自体バンになってしまったっていうところで、
1: うん、
0: 3日間入れなかったのかなっていうのをね、ちょっと目にしたので、まあ、そういう話で言ったらちょっと他のやつもね、もしかしたらということで非公開に、ね、されてしまったんですけども、
1: うん、うん、まあ、なんかしけちゃんそういうワールドに疎いものでどこがどうバンされたかとかってちょっと把握してないんですけれども、
0: うん、たださ直接的な表現じゃないところが今回バンされちゃったっていうことはなんか、変な意味で言葉狩りじゃないけどさ、この表現まさかエッチなのでは？つって VR チャットがめちゃめちゃウブなね反応してしまったがゆえになぜかバンされるっていうことが今後起こらないかなっていうのがちょっと気になってて、
1: まあどうだろうな、なんだろう、深読みしすぎでバン食らったらまあたまたまじゃねえけど、まあそれなんだろう、直接的じゃなくてもそういう表現含んでるよねってなっちゃうとちょっと、いかんとも言い難いというか、まあね、驚いたことにね、VR チャットって未成年が結構たくさんいらっしゃるので。
0: まあ、それはそ
1: うだ、ね。うん。ね、18歳以下のね、プレイヤーとかも結構いるんでね。
0: だとしても、なんでしょうね。18歳未満の人とかが、成人してない人とかが見て、これは問題だろうってなる方が問題だろうっていうようなワールドだったような気がするのよ。まあ一個の余地あるのかな。
1: まあなんだろう、ポケモンでいうところのなんかおじさんの金の玉だからねみたいな。
0: まあ、ね、うん、それぐらいならいいんじゃないって思うところもあったり。
1: はいはいはい。
0: いやちょっと難しいのかなとかね。思っちゃいますよね。直接的じゃなければ僕はいいかなとも思ったり、そこをさ、そこの表現を規 規制してしまうとどうなんだいっていう気持

0: ちにもなるわけですよ。
1: まあ、言いたいことはわかるけど言いたいことはわかるけどさ、だって全年齢対象のゲームだもんこれ。
0: いやそうなんだけど、そういうゲーム他にも全然あるんじゃないかって思うんだよな。

0: もうなんだろう、その厳しめのなんかこう規制でちょもちょもちょもちょも買っていくよりもなんかちょっと大きめの目標にしてバーと買っちゃった方がいい、手っ取り早かったみたいなのもあるかもしれないし。
1: それこそさ、あのそうだな、その VR チャット上でだよ、あの18歳成人済みであることを証明する機能ができたんだから、
0: うん、
1: それその対象の人だけが入れるワールドとかを作りゃいいんじゃないかなと思ってんだけど、
0: まあおいおいはできそうな気がするけどね、そういうのも。
1: まあそもそもそういう風にしたくないのかね。
0: どう
1: なんで成人済みかどうかを分かるようにしたんだろう。
0: まあ、あれ
1: そもそも何のためだったんだ。確認か。
0: 相手がなんかあの成人かどうかを確認するためじゃない。
1: だからそれがなんで何のためになんだろうと思って。
0: おお、まあ、
1: うん。
0: まあ未成年かどうかを見分ける機能といえばまあ。
1: まあそうか、まあ変な話ねえ、成人済みかどうか、
0: まあ、
1: またこれ難しいですね。
0: まあ後々なんか作る予定なのか、まあ言えばね、あのコンビニの店員さんでさ、私18歳以上ですってマークがついた人が来たらね、お酒とかタバコとか売りやすいでしょ。
1: でもお酒とかタバコ売ってるわけじゃないから、
0: うん、まあそうなんだけど、
1: まあこれからあるのかもしれないけどね、そういう、うん、まあ課金がやっぱりあの VR チャット上でできるようになったわけで、
0: まあその
1: そこの規制とかそういうのはあるのかもしれない
0: けど、そうだけど、
1: うん、
0: まあね、そのどう言えばいいんだろうね、その過激なワールドというか、まあ、そういう表現が使われてるワールド、はいはいはい、うん、まあね、まあ大人がやってる以上はね、そういうのがだん、まあ、人気が出るっていうのはまあね、自明なんでございますけれども。
1: いや僕ね、あの一つだけ言わせてもらいたいのは、あの、うん、まあ、この先はもう、まあ、怒ってしまったことと、結果論なんで、もうどうしようもないから、はい、これ以上の言及を避けるんですけども、はい、ジャストエッジパーティーがバンされないで、そういうワールドがバンされるのはおかしいと思います。
0: 極論。
1: 他にいくらでもあるだろうって思ってね。
0: もう、あれ、ワールド自体が、なんだろう、その、なんだろうな、その、ただのパブみたいな感じだから行ってみたけど、俺。まあ、ちょっといかがわしい色をしたパブっていう感じかな。
1: え、全然そんなことないけどね。
0: タイトルはもう、ド直球やけど。
1: だいぶポスターに使われてるアバターとかも結構際どいし、
0: うん、
1: あそこの BGM は喘ぎ声から始まりますからね。
0: まあまあまあまあ。まあ VR チャット上でいうなんかあの昔の Apex でいうなんかモザンビークみたいな使いになってるのか。
1: 文化的な話。
0: みんながこのジャストエッジパーティーをおもちゃにする文化を消したくないのかもしんない。
1: あーねー。そうだね。いや、それはそれでいいんだけど、うん、なんか芯が通ってないなっていう気がすんのよ。
0: うん、まあ、それはね、うん、お問い合わせフォームの方に行ってもらって。
1: いや、今回のやつが VR チャットが独断でやったのか、なんか通報されたかなんかで、そうなったのか、まあ、わからないけども、
0: はいはいはい、
1: もう、なんだろうね。いや今回のやつはおかしいよって言ってるわけじゃなくて、今後の判断とかが難しくなってくるよねって話。
0: まあ今後のことはまだ分かりやせんけどね。
1: だから
0: どう
1: 転ぶのかが分かんなくて怖いねって話。まあうまいこと落としどころ見つけてくれればいいんですけどね。
0: そんなこと言ったらシカちゃん服着てねえもん、これバンじゃん。
1: ああ、うん、バンだ。じゃあ。じゃあバンだ。とんでもないですよ。とんでもない格好してらっしゃいますからね。
0: 一矢まとわぬ。
1: ねえ、ふくふくの毛皮着ていただいてですね。そうか、そうか。まあまあまあ、でもね、VR チャット、そういう変な、ねえ、人たち の温床みたいな

0: 作りたくはないと思うので、
1: まあそうだね。
0: まあ基本的にはね、ちゃんと健全なゲームにはしたいんでしょうけど、うん、まあただ、なんか、すべてをバンするみたいな極論にならなければ僕はね、一旦いいかなと思うので。
1: まあまあ、今後に期待じゃないですか、はいはい、それもね。
0: まあまあね、うん。うん、期待します。どうなるかは分からないけど。
1: まあ、ワールドもね、いっぱい立ってるからね、最近ね。
0: そうね、まあ誰でもワールドは立てられるし、まあ作れる時代になったからね。
1: うん、みんな技術力も向上してね、うん、いろんな表現のワールド作れるようになってますから。
0: そうだそうだ。
1: うん、まあ VR チャットの運営側からしても、まあ、なんだろう、いたちごっこじゃないけど。
0: ああ。
1: まあそんな感じになっていくのかなという。
0: 難しいね。なんか、どこまでの表現が許されるのかみたいな。ワールドの表現とかも、なんか、そういうルールというかさ、ある程度、バチッと決めてくれれば、それに沿って作れるし、うん、いいのかもしれないけど。いや、でもね、これは、あれだな、これ以上言わない方がいいな。なんか、それに言及してしまうと、逆に、いや、ダメですって言うしかなくなる。
1: うん、そうだよ。
0: 昔のね、ゲーム実況みたいな、企業に確認したらダメって言う。
1: 黙認してもらってる状態だから、これ本当にいいんですかって聞いちゃうとダメですって言うしかなくなるから、上の人は。
0: ね、言うから。
1: 企業とかでも多々あることです、それは。
0: そうだ。だからね、難しいけども。まあ、目についてしまったっていうところはあると思うのでね。
1: まあ、
0: うまいこと仲良くしていきたいところではありますな。
1: まあね、ただ VR チャットの運営さんね、はい、これね、日本の文化なのかどうかわかんないんですけどね、消したら増えます。気をつけましょう。
0: ね
1: え、ニコニコ動画みたいにね。
0: うん、ムスカが踊ってるだけの動画がずっと再生とアップロードを繰り返される事態になったんだから。
1: ワッカもどれだけ増えたもんか。
0: いつの間にかね、高画質版とかを上げられてて勝手に。増えるんだから。
1: うん、
0: はい。じゃあこんなところでね、曲の紹介に移っていきますか。
1: はい、いきますよ。
0: はい。今回紹介するのはこの曲です。レコビオリキャリコでスターバース星の歌です。どうぞ。
1: はい、行きます。

0: はい、お聞きいただいた曲は猫日和キャリコでスターバース星の歌でした。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、
1: まあちょっと真面目というかね、なんか結構ギリギリのところを攻めたお話しちゃったんで、もうちょっと楽しい話をしようかなと思ってて、
0: 冷や汗をかきました、しげちゃんも。
1: ああ本当に、いやいやいや、書いててもらってもいいんですけどね。
0: ちょっと、ね、ちょっと画面曇り始めてるぐらいは。
1: 本当にかわいそうに。かわいそうですね。まあ VR チャット、もちろんね、我々としては、まあ、ゲームの話やら何やらしたいんですけど、
0: はいはい。
1: まあ、直近で言うと、しけちゃん、なんか、ゲームの話だとさ、なんか楽しみにしてるやつある？
0: 楽しみにしてるやつか。
1: うん。
0: 今後発売されるゲームでってことでしょ？
1: そうそうそう。
0: まあ、俺は相変わらず鬼武者の新作が気になってるのと、
1: 発表はされてるんだっけ？
0: 発表はされてる。トレーラーも何個か出てるので。
1: なるほど。
0: あとですね、まあちょっと前に、告知だけ出てたんですけど、狼。
1: ああ、狼、はいはい。
0: 狼の完全新作が出るっていう告知がね、カプコンさんから出てたんですよ。
1: あらあらあら。
0: それも制作中とのことなんでね、ちょっと、大いに気になっているところ、あれね、狼みんなやってほしいゲームなんですけど。
1: スチームで買ったっきりだ。
0: やってください。やってください。いいゲームなんで。めっちゃいいゲーム。
1: 筆でなんか書いたりして、なんか力使うみたいな。
0: そうそうそうそう。一本横線引くと一線っていうなんか物を切り裂く力が発動したりとか。
1: はいはいはい。
0: 枯れたお花を丸で囲むと、お花がパッて咲いたりとか。
1: なるほどね。
0: そう、神様の力を使ってこう、攻略していく。
1: はいはいはい。まあね、神ゲーだって、まあ、言葉通りやね。神ゲーだって聞くので、
0: はいはい、
1: やってみたいところではありますね。
0: もうストーリーも BGM も、グラフィックも素晴らしいゲームですね。
1: はいはいはい。

0: 本神話に基づいた話ですね。
1: うんうんうん。あ、そうなんだ。うん、はいはいはい。どっかのタイミングでやりたいな。もう一回ゴールデンウィーク来ないかな。
0: シルバーウィークが来るかもしれない、ね。
1: シルバーウィーク、今年のシルバーウィークも結構あれなんじゃないかな。
0: ゴールデンウィーク級だったよ、確か。
1: ねえ、確かにね。うん、
0: 大きいになりやがったかって思ったけどね、俺。
1: ねえ、銀も金になる時代ですよ。うん、なれますからね。
0: なれる、はいはい、なれる。
1: そうね。そうだ、イングリッドが。イングリッド、ああ、来週ですね。
0: あんまり嬉しくないんですよ、しげちゃん。
1: ああ、そうですか、かわいそうに。うん、頑張ってダブルラリーで抜けていただいてね。
0: うん、もうね、ぴょんぴょん飛んだり、弾打ってくるキャラが増えないでほしいんですけど、しげちゃんは。
1: 頑張って近づきましょう。まあ、しょうがないですね、そこは。ザンギエフの厳しいところよね。
0: 新キャラが増えれば増えるほどザンギエフ不利になっていくからね、だんだん。
1: まあ、イングリッドが出たら、その、イヤー4のキャラクターとかもね、発表されると思うんで、それがまた楽しみですね。はいはい、イングリッドはまあ、ちょっとね、僕使うかどうかちょっと微妙なところなんで、まあ、触ってみは見ようかなと思ってるんですけど、
0: はいはいはい。
1: そこだけちょっと気になりますよね。新キャラ発表が一番楽しみかも。
0: 最終的に何人になるんだろうね、あれ。
1: いや、どうなんだろうね。5の時相当増えたもんね。4の時だって、バージョン違いというか、ウルトラストリートファイター4になってすんげー量のキャラクターいたもんね。
0: なんだろうね。最終的に無限みたいになるのかな。総勢数百人からなる。もうキャラクター選択画面ちっちゃすぎて見えない。
1: でもまあ、そうね、5の時だって、何年やったんだい、あれ、8年ぐらいだっけ、
0: やったんじゃないかな。
1: あったはずだから、まあ、向こう、さらにね、まあ、これが、これからまだ折り返しにもまだ経ってないだろうぐらいのやつなのと、
0: そうだね。
1: やっぱね、ストリートファイター6っていう作品がかなり完成度高すぎて、まあ、あのまま人気なんだったら10年選手になってくるんじゃないかレベルだよね。
0: そうだ、もういつまでもなんかストリートファイター6のままで突き進んでいくみたいな、グラセフ5みたいになってくるんじゃないか、だんだん。
1: 長いことやることにね、なるかもしれないですけど。すごいなって言われてるのが、だいたい3年目ぐらいからそのシステムに飽きてきて、新システムとかが導入されるんですって。
0: う
1: ん、
0: はいはいはい。
1: 5の時はね、V トリガー2みたいなのが出たりして、
0: はいはい、
1: その後はね、なんか避ける動作のやつが出たりして、まあ今のパリみたいなやつが出たりしたんですけど、
0: はいはい、
1: それがない状態で、もう調整だけでこのままなんか、できることを増やしてるというか、ユーザーに飽きさせてないのがすごいよねっていう。だからストリートファイター6は、これだけすごいんだっていう証明になるよねっていう話をね、誰かがしてたんですけど。
0: まあ、なんか聞いた話というか、まあ、その、ね、ツイッターで流れてきた予想というか、ね、
1: はい、
0: SA がこう切り替えできるようになる可能性がみたいな。
1: あるかもね。
0: あるかもしれないもんね。ザンギフの SA はいらないんで切り替えたいんですけど。
1: 選択制にね、なるのかな。まあ、それはそれでね、やっぱり技が増えると面白いですから。
0: まあ、そうだね。
1: 当時というか、出た当初から新しいモーションが出たのってジェイミーぐらいなんじゃない？
0: ああ、確かにね。
1: 投げた後のね、追加モーションが、投げ飲みができるようになったからね。まあ、ああいう感じでなんか新しい技とかも増えるんじゃない？もしかしたら。
0: あと、
1: まあ、ありえなくはないね。
0: そうですね、BGM に関してもね、ジャムプロがいけるなら、ね、 いけるでしょう。
1: ねえ、欲しいよね。
0: 欲しいよね。
1: 愛しいさと。
0: あ、最後に来る可能性はあるんじゃない？ちょっと夢見てもいいんじゃない？
1: ああ、そうだね。いっちゃん最初に、だって、ねえ、イメージ、ソングというか。
0: 出してくれてたもんね。
1: 曲に合わせて、ね、ティザーだったのか忘れたけど、PV 作ってましたもんね。
0: そうなんですよ。
1: プロモーションビデオ。
0: 来ないとおかしいんですよ、これ。
1: 作中でも使わせてくださいよ。
0: ねえ。全然いけると思うんですけど、ね、今のカプコンさんなら。
1: ねえ、ゴーアレックスしてる場合じゃないですよ。
0: うん。なんなら他のなんかシンガーさんとかもね、バンバン曲出してるんだから。っていう期待を持ってます、しけちゃんは。
1: 確かにね。次のね、イングリッドもね、ボイスありというか、歌付きのテーマソングですよね。
0: あ、そうなの、うん、
1: のじゃのじゃのじゃ、のじゃのじゃのじゃのじゃだけど。
0: あ、テーマソングか。
1: いやね、ちょっとね、それすらもちょっと楽しみではあるんだけど。うん。まあ、曲自体はね、よかったよ。
0: うん、
1: なかなか癖になる。いやー、これがね、どういう風に傾いていくのかわかんないですけど、
0: はい、
1: 均衡を保つのか、どの辺でね、がっつり修正というか、新しい要素が入れられるのか、ちょっと気になるところではありますけど。
0: うん。
1: やっぱグラフィックとかと作りからしてもだいぶうまい具合にはまってるもんな、ストローク。
0: なんだろうね、おしゃれだし、なんかその格ゲーとしてのなんか力強さもあり、
1: うん、はいはい、
0: っていうなんかすごい綺麗にまとまったねゲームだと思うんですけど、うん、
1: やっぱなんか動き、やっぱフレーム単位で動かす必要があるから、動きがカクカクみたいな感じの動作になりやすいんですけど、ストロークそれを感じないんですよね。
0: うん、そうなんだよね。
1: やっぱね、4とか5とか見てみるとわかると思います。なんかカクカクっていうかね、ちょっとぎこちない動きをキャラクターするんですよ。まあ、格ゲーってそういうもんなんでしょうがないんですけど。ね、そういうのも気になったりはするんですけどね。ちょっと今後にも期待して楽しみにしてたいですね。
0: はい。
1: はい。じゃあこの辺で曲の紹介いきましょうか。
0: はい、行きますよ。
1: はい。じゃあ次に紹介するのはこの曲、アガリビーで VR チャットイズニルバーナです。どうぞ。
0: はい、行きます。

0: はい、お聴きいただいた曲は、アガリビで VR チャットイズニルバーナでした。お楽しみいただけましたでしょうか。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい。
1: この曲って流したことあったっけ？
0: ないと思う。今日初めてダウンロードしました、し
1: げちゃん。やっぱり。じゃあ多分そうなんだけど。もちろん今回もね、アガリビさんからメッセージいただいてるんで、
0: はい。
1: はい、読んでいこうかなと思うんですけど。僕ね、楽曲の売りとかエピソードとかを書いて、ねーって言ってんだけど、なんだろうな、こう、悟りを開き始めたのが、あなたは今幸せですからから始まってるんだよね。
0: これは、まあ、アガリビさんならあり得る話ではある
1: の。まあね、退屈で変わり映えのない毎日を送っていませんか？救いはあなたのすぐそばにあります。さあ、デスクトップモニターや HMD から伸びる青い光に導かれて、共に涅槃に行ってみましょう。VR チャットは涅槃ということでね、メッセージいただいております。
0: ありがとうございます。
1: ね、まあ、涅槃っていうのが、その、仏教のね、教え的なやつで、はい、まあ、最後に、まあ、仏様もね、亡くなって、すべての、こう、苦しみから解放されましたっていうのが、それに至るのが涅槃っていうらしいんですけど。
0: まあ、別の言葉でニルバーナっていう、うん。
1: はいはいはい。ね、いう意味なんですけども。まあ、VR チャットはね、確かに、現実から目を背けられるいいところなんで。
0: 下脱してんの
1: ね、犯人に至るのかどうかはちょっとわかんないですけど。
0: はい。
1: ねえ、はい。ありがとうございました。
0: はい。
1: そうね、ゲームの話をしてたんだよね。我々としては、はい、まあまあ、いろんなゲームやってきてますから。
0: うん。
1: そういう、まあ、さっき言ってたね、ストロークの新作じゃないわ。更新とかもね、すごい気になるんですけど。
0: うん。
1: このゲームのリメイク欲しいはさ、ずっと話し続けてるじゃん。
0: そうだね。
1: うん。FF6 やりたいね。
0: それ、ツイッターで流れてきたやつ。いや、欲しいけど。
1: FF6 のリメイク。
0: もうね、俺とモジャの旦那の中で FF 最高傑作だと思ってるんだよ、あれ。
1: 思い出補正も込みなんでしょうけど、やっぱり FF6 がおもろいなっていうね、おもろかったなっていう気持ちはどうしてもあって。
0: そうなんですよ。
1: 変にキャラクターのね、なんでしょう。いろんな姿というか、なんて言えばいいかな。5の時は、ジョブをマスターしたじゃないですか。
0: うん。
1: すっぴんから始まり、なんか戦士になったり、武闘家になったりっていう。
0: はいはい。
1: じゃなくて、あくまでその人の、職業として表してるキャラクターとして描かれてるのがちょっと好きでね。
0: そうだね。もう、その人はもの、その職業というか、もうその人のスキルなんだよね。はいはい、
1: だから装備できるのもその人によって違うし、
0: そうそうそう、好きな、もう好きなスキル構成を見てそのパーティーを組むか、やっぱり好きなキャラでパーティーを組むかっていうのでまた変わってくるんですよね。
1: そうね、多分今までが、好きなジョブで自分の好きなジョブにさせて、攻略していくっていうのが、やはり群像劇なんで、
0: うん、
1: 自分の好きなキャラクターを選んで、パーティー組んでやっていくみたいな、
0: そうそうそう、
1: 形になるっていうのが魅力的でしたよね。
0: みんな主人公だからね。
1: そう、うん、それがいいんだよね、やっぱりね。FF6 のキャラだったら誰が好きですか？
0: ああ、これね、前も多分言ったことあると思うんですけど、俺は、
1: 多分ね、これ何回も話してる。
0: もう5、6回目ぐらいだと思うんですけど、
1: はいはい、
0: しげちゃんは、まあ、まあ、圧倒的に、カイエンなんですけど。
1: いやいや、だよね。
0: だって、エドガーとマッシュもいいんだよ。
1: うん、
0: すごくいい。あの兄弟すごくいいんだけど、やっぱ俺はカイエンが好きなんだよ。
1: もうこの話何回もしてるんでね、カイエンって言うだろうなーと思いながら待ってた
0: んですよ。もうカイエンのね、マレッシャの下りだったりとかね、世界が崩壊した後もなんか造花を作ってね、人にお手紙を送り続けてるっていう。
1: うん ね、器用なのか不器用なのかわからないようなところの狭間で生きているような人がね、悪夢にうなされて、ね、苦しむ

0: ていうキャラクターでもあり、
1: うん、
0: それを克服して必殺剣の一番最後の技をひらめくっていうのもなかなか熱い展開だったよね。熱
1: かったね。うん、
0: あねえ、みなとしゅんでしょ。
1: みなとしゅんね。
0: みなとしゅんね。うん、
1: いやマジでドマの下りね、あの海燕が仕えてたお城、うん、ね、
0: はいはいはい、
1: にねもうあのラスボスのケフカがね、あの毒を流し込みやがったっていうのでもあれもう本当にケフカ許せなかったもん俺。
0: まあそれまではねケフカなんか変なやつだなっていうようなキャラクターだったんだけど、それはやったら戦争だよっていうね。
1: 極悪人になったもんねあれ。
0: あれびっくりしたね、ちょっとね。ちょっと子供ながらに震えたよ。
1: まあなんか。
0: それはちょっとっていう。
1: うん。今まではさ、なんかあの人からちょっとなんかあの、ね、追い剥ぎしてなんか物を奪ったりだとか。
0: はい、はい。
1: まあ言うてなんかあの、ね、奪ってたとしてもなんかあの幻獣とかいうなんかあの人類とは違う何か、もうほぼほぼモンスターみたいなやつにちょっかい出してたりとかで、
0: はいはい、はい。
1: まあなんかしょうもないことやってるなんかチンピラみたいな感じだったのにね。
0: うん。
1: 毒使いやがったからね、あいつ。
0: いやー、とんでもないキャラクターになったなっていう。あそこ結構ね、衝撃でかいというか、大きなこう、ケフカメって思わせることも、
1: そうそうそうそう、
0: ね、一助になったんじゃないかなと思いますし、
1: うん、
0: やっぱね憎める敵じゃないとあのこいつ絶対倒すぞっていう気持ちになんないから、
1: そうだよね、
0: そうそうそう、なんかちょっといいところあるとさ、なんか憎めない敵になっちゃうから、やっぱそういう意味では ね、あのいいキャラだったんじゃないかなと思いますけど、
1: ね、
0: はいはい、
1: 本当に極悪人だって、うんうん、それでよかった
0: ね。まあ彼は彼でね、あと生まれた時からああではなかったんですけどね。
1: まああれはなんかまあいろいろあるんですよ、あのなんか魔導の力を流し込まれておかしくなってしまったみたいな、
0: はいはい、
1: いろんな悲しい過去あるんですけどね、彼もね。
0: いやなんかね、もう一回綺麗なグラフィックでやりたいゲームではありますね。
1: そうなんだよね。ピクセルリマスターと言わずね、あの 3D 化してほしいところではあるんですけどね。は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、いややってほしい。というのもね、最近ディシディアのケフカの戦闘始まる時の映像集見ちゃったからなんですけど。
1: 千葉さんが大暴走してるやつね。
0: ああ、そうそうそうそう。ねえ、ジェクトに向かってね、脳みそまで筋肉でしょって言ってるの大好きだね。ケフカ対ケフカだとね、今までに見たことのないハンサムみたいな。
1: そう、褒め合うからね。
0: うん、そうそうそう。ねえ。まあ結構僕らが期待している大きなゲームですよね。
1: まあリメイクで言えばね、うん。
0: ねえ、うん。よろしくお願いします。
1: スクリーンさん、スクリーンさんよろしくお願いします。
0: 何とぞ。
1: 何とぞ。今ね、しけちゃんね、FF14 始めてちょっと課金してるんで、何とぞ。
0: はい。じゃあ今回もね、ありがたいことにお便りいただいてますんで、お次のコーナーに行ってみましょう。ふつおた紹介のコーナー、
1: イエイ。
0: ここでは普通のお便り、いわゆる視聴者の皆様からいただいたふつおたを紹介させていただくコーナーでございます。いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さてさて、読んでいきますよ。
1: 読んじゃってください。
0: ラジオネーム、ラズヒップさんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 本当に毎週くれるね。
1: うん、すごいね。
0: ね。はい、メッセージです。しけさん、もじゃの旦那、こんばんは。こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: いつも楽しくラジオを拝聴しております。先日のラジオにて、デンジャラス爺さんや、ボボボボボボボボなどの不条理系ギャグ漫画の のお話をされていたかと存じます。私もそういったわけのわからないギャグ漫画が好きで、ピュートクジャガーなどを愛読しておりました、そこで今回は二人の好きなギャグ漫画についてお聞きできればと存じます。ちなみに仰天人間バトシーラについては恥ずかしながら存じ上げておりませんでした。急激に熱くなりだしましたので、お二人ともお体にお気をつけてお過ごしください。これからもお二人の楽しいラジオを応援しておりますとのことです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ピュートフクジャガーもね、確かにね、だいぶわけわからん系のギャグ漫画ですね。
1: あの少年ジャンプのケツを飾るのは絶対にあの漫画だったんで、
0: まあ、ギャグ漫画で締めるのがね通例でしたからね、コロコロコミックはデンジャラス爺さんがね一番最先端出てくる、
1: うん、そうなんだ
0: ね、ジャガーさん懐かしいですね。よくあのジャンプアルティメットスターズでそういっつってラーメンをぶっかける戦ってた記憶があります。
1: 割と強かったイメージあるぞ。
0: あるある。ではですね、好きなギャグ漫画についてっていうことなんですけども、まあ二人が好きなのはまあまずはギャグ漫画日和、
1: うん、これあれは外せね。
0: いやーやっぱりね、聖徳太子のね、話僕大好きで。
1: うん、ね、
0: 犬をたどったかとかね。
1: キコキコキコキコのやつね。
0: 変なやつ、機械でね、うん。ひたすら歩くっていう。途中でやめたがってるやつね。
1: なんか書いた地図もなんか変なやつ。うにょうにょの四国お団子みたいなやつ。
0: ね、ギャグ漫画、そうそう、でギャグ漫画の話になるんですけども、
1: はい、
0: なんかね、とある、なんでしょう、サイト、
1: うん、
0: でギャグ漫画調べてみたんですよ。ギャグ漫画ってどんなのがあったっけと思って、
1: はいはいはい、
0: ギャグ漫画ベスト100ランキング
1: 結構、ね、
0: すごい。
1: お
0: ー、1位が銀魂。
1: ああ、一応ギャグ漫画だもんね、あれもね。
0: ギャグ漫画だよね、確かにね。
1: うん、
0: まあ緩急がすごい上手な漫画だったなっていう感じしますね。うん、すごいシリアスな、話書くときもあれば、いつものね、日常はかなりギャグなんですけど。
1: はいはいはい。
0: 銀魂も結構好きで読んでましたね。懐かしい。なんか、小説版も読んでたよ、僕。
1: あ、あるんだ、そんなんあるんや。
0: 銀魂先生がね、確か小説になってる。
1: へぇ、
0: まあ、確かに恋愛系ではないか。
1: あ、でも。
0: そこにドタバタコメディみたいなね。
1: そうそうそう。高橋留美子先生が書くのは、やっぱなんかドタバタ系のラブコメディだったりするので。
0: はいはいはい、はい、うん。そうだね。
1: ガンマ2分の1もそうだしね。
0: そうだね。よくね、登場キャラクターが巨乳すぎてこんな女いないっつって言われてるのが、まあ作者のね、作者自身を参考にして書いてるからみんな巨乳になっちゃうっていうね、高橋留美子先生がだいぶナイスバディな方だったんでは
1: いはいはい
0: はい、っていう話もありましたね。
1: うん、
0: そう、だから3位もあれなんですけど、クレヨンしんちゃんシリーズ。
1: ああ、まあギャグだな。
0: まあ王道だね。
1: 王道だね、
0: というか、
1: はいはいはい、だいぶなんか規制の波に飲まれて、最近はちょっとなりを潜めているしんちゃんでございますけど、
0: お尻も出せない、ちんちんも出せないってなってくると、クレヨンしんちゃんアニメにするべきじゃないんじゃないかぐらいの勢いになってきちゃってるから、ちょっと悲しいね、あれね。
1: げんこつはまあ規制されたとしてもね、子供がやるブリブリやチンチンゾウさんなんかも、そんなは別にいいんじゃねえかと思うけど、ね、子供が
0: いい、
1: 我が子が真似したら叱ればいいじゃない。ダメだぞっつって。俺はそう言われて育った。
0: いや、しんちゃんね、しんちゃんね、新しいアニメがね、ちょっとね、ちらっと見る機会がございましてですね。
1: はいはい。
0: よーしっつって、脱ぎ始めたんですよ。え、うん、これは、ケツだけ精神が見れるんじゃと思ったら、パンツで、普通に、うん、なんかアクション仮面の顔がついてるブリーフを、こう、 出して、なんやかんやするみたいな。
1: あ、
0: ゾウじゃないだろうか。
1: 違うね。違うんですよ。
0: ゾウさん、ゾウさんしろっていうね。
1: 我々が見たいのは巨大な桃尻なんですよ。
0: どうやって、歩いているんだと言わんばかりのね、ケツだけ星人。ね、あれを見たかったんですけどね。やっぱね、クレヨンしんちゃん、面白くてですね。いや、僕、この話知らなかったんだけど、つい最近僕の友人から、ある、はい、一シーンが送られてきたんですよ。なんか、ニコニコ動画に上がってるやつだからね。はいはい、あれなんですけど、登山をしますと。幼稚園の、ピクニックなのか何なのか分かんないけど、登山をしますってなって、催し物で。で、いつもの仲間たちと、吉永先生とかとね、先生たちと一緒に、登山をすることになりましてですね、山道をこう登っていくわけですね。ね、しんちゃんも、ねねちゃんも、疲れたよ、と言って、しんちゃんがもう、ぼやくんですね、先生にね、何のために登山するんだって。
1: はいはいはい。
0: それはね、子供たちには分かりにくいんですよ。吉永先生はね、優しいんでね、こう語るんですよ。
1: うん、
0: まず登りますと。で、綺麗な景色見ます、
1: うん。
0: で、みんなでお弁当食べて、
1: はい、
0: で、降りるんだよと。じゃあ、初めから登んなきゃいいじゃん、つって。
1: お
0: そりゃそうなんだけどね、そう言わずにと、頑張って登ろうって。で、じゃあ、元気が出るようにお歌歌いましょう。
1: うん。
0: うん。で、しんちゃん、何の歌がいいかな、つってね。
1: うん。
0: 聞くんですよ。それだったら、もちろん、アクション仮面にこう、アクション仮面の歌とかをね、カンタムロボの歌とかをね、その場で流すのかなと思いきやですね、しんちゃん一番最初に出したのが、昭和枯れすすきって言って。
1: 知らないだ
0: よ。もうね、不意を突かれすぎて僕大爆笑しちゃってね。ねえ、YouTube でね、昭和枯れすすき、検索すると出てくるのってね、ぜひ聞いてみてほしいんですけども。いやね、貧しさに負けた、いいえ、世間に負けたっていう。ねえ、僕そこで知ったんですけど、吉永先生って演歌が好きっていう設定があるらしくて。
1: そうそうそうそうなんですよ。
0: もうノリノリで歌い始めるんだ
1: よね。吉永先生に歌わせるためにこう出した話題。
0: 昭和枯れすすきって言って吉永先生、よし、ミュージックスタートって言うんですよ。めちゃめちゃ面白いじゃねえかと思ってね。いやあれはね、もう嵐を呼ぶ幼稚園児ですよ、やっぱり。いやね、最近、おバカっていう感じじゃなくて、ただのいたずら小僧みたいになってるっていうのがね、僕はちょっと、ちょっとね、やっぱり、コンプライアンスって悪だなって。
1: もうそうなんだよね。
0: もうちょっとね、しんちゃん、昔のしんちゃんもうちょっと見たくなったなっていう感じしますね。
1: まあそう。なんだろうな、昔のクレヨンしんちゃんを見てそうだった我々がね、まともかどうかわかんねえけどさ。まともじゃねえかもしんねえけど、曲がっちゃいないよ。
0: そうね、
1: 曲がらずに生きていきたい俺らは。じゃあ大丈夫なんでしょ。
0: ねえ、今なんか臭いものに蓋をする感じ増えてますよね。
1: そうなんだよな。で、これもちょっとギリギリの発言ではあるんですけど、少数派は声がでかいっていう。
0: あーねー、しんどいよな、
1: みんな言ってるんですよっていう声がでかいんだよな。
0: そう、だって気にしない人は気にしてないんだから声出さないんだもん。そうだね、今のままでいいから。
1: うん、
0: 配慮しろっていう人がね、一番声でかいんですから。
1: そうだよ。
0: はい、 まあまあ、こんな感じでね、ギャグ漫画いろいろあげましたけども。3位に、あれだね、クレヨンしんちゃんシリーズ入ってるあたりいいっすね。
1: そうだね。やっぱ日本のランキングだな。
0: しっかりと。いやちょっと見たくなったな。なんかしんちゃん、アマプラで映画見れた期間とかもあったはずだから、またちょっと見てみたいな。はい、エンダーランドも何年か越しに見たしな。
1: あれはいい映画だ。
0: うん、よかった。
1: うん。
0: 見たことなかったね。マカオとジョマー知ってんのに。
1: まあ、まともに見たことある人ってそんなにいないんじゃないかな。
0: よかった。
1: 結構ホラーです。
0: そうね。確かにちょっと怖かった。はい。じゃあ、こんな感じで、答えになったかな。まあ、いろいろ話してきたからいいかなと思います。
1: はい。
0: じゃあ、ありがとうございました。ずっと紹介のコーナー終わり。さて、そろそろお別れのお時間近づいてまいりましたというところなんですけど、
1: はい、
0: なんとですね、時間が超ギリギリです。
1: うん、そう思ってるしけちゃんも。
0: はい。なので、宣伝なしで。
1: 宣伝なしでいきますか？
0: うん、宣伝なしでいきます。コメント読みつつやってる土曜日版と、お便り待ってまーす。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。じゃあ、じゃんけんして終わろ。
1: はい、それじゃあ皆さん行きますよ。
0: 注目。
1: はい、しっけちゃん、じゃんけん、じゃんけん、ポン。
0: チョキで勝ったら、超ハッピー。
1: はい、それでは皆様最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また来週お会いいたしましょう。このラジオのお相手はしけちゃんと。
0: もじゃまるの両名がお送りいたしました。それでは、またねー。
1: はい、バイバーイ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ、制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: よーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり鎌で斬撃を飛ばすことが可能です。鎌以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ。制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキップほら、あなたもリアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり、鎌で斬撃を飛ばすことが可能です。鎌以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ、制限時間を設定できたり、任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

にちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり、鎌で斬撃を飛ばすことが可能です。鎌以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ、制限時間を設定できたり、任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャン

0: ないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！おぉ！すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっさりで。おー、あっ、え、なにこれ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、オスタンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？
1: 海の。
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫か？止めてってくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプしよう。
5: あ、どうもどうも。お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
9: しサンさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
10: はい、ネコさん、
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しみ。
16: それでは皆さん、今夜の物語を始め

0: ましょう。
1: 偽りだもん。
0: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
2: よろしく
3: お願いします。
0: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
4: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
0: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
4: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
4: ココアと言うならばココアにバーバ
0: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
0: じゃあいきますよ。せーの。
5: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
4: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ごめんなさ
2: い。
6: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり、釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ。制限時間を設定できたり、任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので

プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

0: 引き流る。いつも流れの上名、やれるほどで
1: も。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。僕は嘘つきだ。上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で、私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降り

知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習詐欺。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり、釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ。制限時間を設定できたり、任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から

0: 提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連。
4: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみーも食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。待ってます。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ。制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費されなくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊して

たりかまで斬撃を飛ばすことが可能です。鎌以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ、制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり、鎌で斬撃を飛ばすことが可能です。鎌以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ。制限時間を設定できたり、任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり、鎌で斬撃を飛ばすことが可能です。鎌以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ、制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、

だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。

ちゃんの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度の短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり、鎌で斬撃を飛ばすことが可能です。鎌以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ、制限時間を設定できたり、任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。

0: トヨキャンゲ、あとよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり、鎌で斬撃を飛ばすことが可能です。鎌以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ。制限時間を設定できたり、任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

しくお願いします。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり、釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ、制限時間を設定できたり、任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げます。

そう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ、制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界

会を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだ。うわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！いけそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ、あははははまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: おお、すごいすごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。

0: 景色綺麗だね。
1: あー、高い。
0: お、湖が見えてきた。今見たらこれ大丈夫かな、高いって言ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけのつもりだったのに車飛んでったよなんて、そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ、まったく。あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだベッコベコなわけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: はい、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 手首握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッてし
9: てサンさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しみ。
12: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
14: よ、
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルトを味わっている。
16: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。

0: 缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけた清美君にアイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール冷えてまーす、
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャのやまびこが喋り、
3: ココアというならば、ココアに、バーバ
0: ー、と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす、
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす、と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
5: は
4: ー
5: い。
4: は
5: ー
4: い。
5: はーい。
4: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
7: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラブラブ
5: ラブラブラブラ。
8: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり、釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ、制限時間を設定できたり、任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用を

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ。制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエの本日はアートな、クリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってます。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ、制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費されなくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり、釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ、制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ。制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ。制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方で

リバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは、緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。また、タグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますのでご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは、不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、なんて言ったの。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり鎌で斬撃を飛ばすことが可能です。鎌以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ、制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり、鎌で斬撃を飛ばすことが可能です。鎌以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。

最大16人プレイ、制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

です。よろしくお願いします。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもリアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。